0: ban sile ko fun o se e se e se mama fe roni ka la to ke se ni God bless you ajide ara omo je yin hello
1: akwaje
0: oluwa seun sa
1: e ko se oluwa
0: oluwa lo kuku sise re
1: mo ki mo le ti ala se ni se re di la di le olorun se ni ba kan mo je
0: ami
1: oba mo du pe fun ipari ri ti mo gbe kale
0: Eba lase ti lagelu dupe fun iparire tan gbe kale yin topo de njanfa ni e
1: tori opolopo nkan ile se lagelu ti si ninu aye eyan tawo iyo si ni gba ni e ipa ti mo fi le ipa ti o le run lai lai
0: ipa ti o le run lai lai
1: je ipa ni ninu ipa tan fi le
0: ti
1: gbagbe mo laye laye
0: be ni bẹẹni ami o
1: gbogbo eyin je sise ni ile lagbe mo pa yin dupe lọpọlọpọ
0: oluwa seun
1: olorun pe yin si ilana to do e si se to to lati ku to do nigba to ye
0: ogun ni fọlọrun ke orun
2: haleluya
1: oluwa ile ala ka ye ni
0: ami o
1: gbogbo bi bi se omo papa na ba wa wa o se wo ku mo jaye to o le se panju lo gba
0: ami ami
1: ami o ti ni na e mo fi gbe to yin
0: ami ami
1: ko se program to je asada ni ni ni le se la je
0: adupe
1: o ti tori ya mo e ti la yo ake ye san ni
0: ake shola
1: ko da gbogbo ti e gbe kale fun wa o ba wa lara mu
0: adupe
1: olorun wa ni ba kan ni ni kan je
0: ami baba se
1: baba la ta ma n bo ni agbara olorun ipariri je ri la lo aye wa do ba wa ka ni
0: ami ami
1: o ku bi e se ba wa fa do aja go re olorun ba do wa
0: ami o
1: olorun bo na o ni ta wa ni olorun ba je ni ko
0: ami
1: o ku je ni ko ka fi ni so ati de ni fi ni so ni aye wa olorun ni je ko pa je ma
0: ami o adupe
1: yesu ni wa wa
0: ami God bless you sa oruko yin sa
1: oruko mi ni oluwa femi ala lati amulondon
0: ese alagba oluwa femi alabi lati amu london ti ke se amu village adupe ese adura ni baba gba fun le se lagelu ati se ranse kete tun ka ti gbo ata gbo mu sa fefe ni lagelu ese o God bless you e ba ba wa bo e ma ba wa bo e je ki wu enikan si ka wa lo tori pe ibi abala iri na ibe na mo gege mo ti so tabati ka ba ti gbo orin igbani tan orin igbani ta n soro le lori oni mi aduro ti jesu ninu irin ajo aye mi torohun lo le gba mi kese mi o mo se yeyen ni pe ese awon eyan le ye laye peyan ba raye duro ti hello
3: oluwa
0: baba samuel bitoye adupe
3: Facebook
0: yin ori emu wa ladaro ti mo
3: fun ni pe network yin o npo yin ran bi kan mi
0: Benny Benny
3: mo je mo wa pelu
0: yin se
3: kan ni mo kan fe ke je ka won yin o mo nkan ti en se lori radio ti lori ori le ti gba si gbo pe bu won ni o Bẹ́ẹ̀ba bu wọn pẹ́kẹ́ ẹ̀kọ́ dídò rẹ̀ bu Tinubu
0: bẹ́ẹ̀ni
3: ẹ̀ ń fa lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ bá ń ṣe ẹnìkan ẹgbẹ́ nìkan ẹran ẹnìkan wọn ò gbọ́ wọn a máa jẹ́ gbígbé wọn gbọ́ wọn gbọ́ ọ̀nà òṣùpá tí wọ́n jẹ́ yóò dáa
0: àmì
3: làákàyè yín ó gbé gan-an
0: ogun ni fọ́lọ́ ló kẹ́ ọ̀rọ̀
2: àlèlúwà
3: ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà tí mo bá dúró
0: bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni
3: àwọn ètò yìí là wá fi ń gbéra
0: olùdíkẹ́
3: mi wà pàtó gbé ìlú
0: adupe
3: ó sì ní parọ́ fún mi ò léèyàn
0: ẹ̀yìn bá ti lọ lọ́rùn orin ìlú ìyá mi kan yé ọní lọ́lọ́run rẹ̀ kẹtẹ́ra mọ́ àìlọ́lọ́run mọ̀ kú ìyá ara rẹ̀ o yé ẹni lọ́lọ́run rẹ̀ kẹtẹ́ra mọ́ ya ilọlọrun mọ ku ya ara re o ye olorun mọ dun ni o ma lọlọrun olorun mọ dun ni o ma lọlọrun olorun re mi jo ori ye ori ilu ya ya mi no abi abi baba
3: e confirm pe pe mo wa pelu
0: e se e se olohun ni
3: ari facebook ti wo jakadi wo jakadi
0: olohun ni fe ina sile me ba de ti ke technical na o se se ku yin olohun se kereke dada o si ye ki facebook wo si dada ti mo fe ka fa woran kan han to de se pataki to ba ti ta koko yo si dada e ma wori network ni e se e ma binu ami e ma ba wa bo alagba samuel bo to ye wo le to n kilo iwa ijala na n gbo e se
2: yes sir
0: yes ma fe ki a lo sibi eri ma fe ka lo bi eri yi oda ba mu kan yen si dixon ja lo ba mu kan yen si ba mu kan yen si hello
4: sa o
0: hello ma
4: e ku ise oluwa o
0: oluwa lo kuku sise re
4: olorun oga ogo adese yin lade o
0: ami ba mi o
4: e se bebe re
0: ami ami atayin o
4: oga ogo ni fohun si pe mi mo iri o
0: ami o ami o
4: won atako ni ko ni tako yin
0: ami ami
4: gbogbo awon oko ati iriju ati ijo te nsise fun oruko jesu abolo adaju lori won
0: ami ami
4: oruko temi ni gani olorun dala kabekuta
0: alagba gani olorun dala tabekuta e se
4: gbogbo gba la nbere yin mo pe yin do kankan e je fun ngba te wa program
0: ah e se e se o
4: baba orin idani o nso fun wa o wa asu fun wa ni
0: o wa asu fun wa ni
4: ja si wa ninu kristi
0: pe ya ja si wa ninu kristi
4: nje se wa o ti ye
0: hey oluwa
4: nje re we si ko ti de ba wa bi
0: yes
4: nje ko ti ma fi olorun mi leyin jesu bi
0: hey hey
4: ah Jesus lo dara pupo
0: o ni kaluku ni o wa le fenu ara re down pe mi si duro ni diduro pe mi si duro
4: mi ju Jesus lo na ti Jesus ba jo so nu ya da tiri bedu mu ta wa yi o
0: adupe o
4: se ni gbogbo gba o
0: asupe
4: e so la bedu ko ni jona o
0: ami ami
4: ma gburu si ni
0: ami ami
4: ma ti le la si ni
0: be
4: ami ma gburu ko Jesus
0: ami alagbaga ni lati abekuta won ni pe orin yen bere bere bi si o si wa inu Jesu pe se o ti fọlọrun le ni pe se o si nsare daada aboti re o eni ba re mo je o re o nitori wi pe satani ki re o ki re satani ati awon mo ogun e sugbon bo ti wa wu kan sare to bo ti wu ko je kitakita to iwaju ni o mo bo lohun oba wa ni won agba ta ba ti ro mo kristi ta fi sile e se e se emi aduro ti jesu inu rin ajo aye mi toro o lo le gba mi o na ni gba mi o na lo si le gba mi o na lo le gba gbogbo wa e je ka lo si abala eri eri lo jade si bayi

abi ya mo lori elu elu owo re oni rogbo asure pe lori omo o aro keke mi legbelegbe la re keji de oba mi ajara mini mini mini tin tu gbogbo aye lara le kejojo oba mi o kere bata ti o le wo lai lai o ari nuro de bi egiku se ni agba ninu aloboyun ayin nikan nikan nikan na lo ye o nganga lo igba ni agbara igba ni se igba ni abiyamo odi orun funra re tin dabo gbogbo abiyamo lokunrin ati lobirin gbogbo ani nbo ti tobi olodumare kawo e meji soke ko pariwo go go go go go go go baba lojo ibi ola ti de aso pakaye mene baba labiyamo ni mo nje sori kankan gbenu mi lowo lowo ni akoko ojo ibi mi yi okan je mi pe ki se ma sure gbogbo awon omo olorun ti radio re ba ji ja lowo lowo ba mi yi soke dada ko si tewo bo ti gbase lowo ba to ni ase bo si soro tache tache bi na ba wo lokuko parada.

0: tu agbara abise o ya adua ya da de go de ya de de rubia e tu agbara abise e ya da de rubia e tu agbara abise ibi ti agbara abi ti gba obe e tu agbara abise e ko ja lo be e ko ja lo be aya de rubia de de rubia lege abi be ta jesu Oluwa wa
1: amen amen amen
0: ike ofifo ijade eja jo gbadua gbogbo eyin eniyan Olorun e pe oruko Jesu ise mi ebo se ni ofo ti to jade nbe ma lo iranlowo ise mi ebo se ninu ofifo o ti to ma lo si iranlowo o ye adua
1: baba
0: Jesu Oluwa wa
1: amen amen
0: gbogbo obirin to ba ngbo mi na ni ko be fun agbara mi o so nipa okunrin nikan mo ti so fun yin pe agbara obirin e ma ri lodo omo won awon omo won ma se kini wa yan wa de yanju makada yana de luaba ha eni kan ni daddy olomo lo mo ba yan tomo mo mo be ba ma mo iru agbara to ni to mo re meji ba yan to yanju lasan e sa wo ni ri ofe ladugo be ni sa hey iwo na kan imagine omo re je oga soja enikan wa lo se mistake olohun mu burukutu o wa gba oloju se burukutu yen ko ni yo loju e e sa aye yi oni di agbara nbe tori to ba ni agbara esa o ni Jesu e wo bi enu re o tu mu bi temi bayi bo lo se wa fe saye esa wo bi ani omo kunrin kan wa ba mi in church o si mu yawo e wa won ti na yawo e oju e ti yibo esa o wa mu wa ba mi pe won fe o yawo won fe ma ta oja o fe ma ta drinks ni adugbo kan enikan na ti nta nbe eni ye wa so pe iya fun yawo e pe se bi mo so fun e pe o gbodo taja nbi o si wo yawo e jade nu sobu o de na anabole oju e de ga mo ni number 1 iyawo tara re baya mo loro lati bo so tori wi pe o ba je mi loko re in ni gba fun o pe ko wole be o in kokon ni o pada lo bi ti won ti lo obirin atobirin ni o mo ni iye ti ko be mo ni wa duo iwo duo bayi mo ni boda dagini doro nigba to wa ba mi nsin se ki n bo fi samu baja ni abi eyan meji obirin meji na nara won oju iyawo ti e loga iwo o de mo ti won le se gege bi oko odo temi lo nbo mo ni oga in ti iyawo e ma fi mo pe okunrin ni o ko ye ko ojo lo be sa no obibeli o so fun wa wi pe gbogbo ti won ba ti gbe wa fun yin ni egbe oni keda no ko so be igba ti peteru be eti makosi sa jesu so pe ko so be nu e lo ka bibeli yin dada jesu so fun peteru pe obe to wa lowo e toju e kilode to mi ni ko toju e o fe lo na tori eti awon alaigboro si po ti peteru ma be bo je ke mi se kini je ki lo tori riran tere mi wa won ran mi fun alaafia ni esa eyin kan wa nu aye yi to je ngbo mi laaro yi wo bi to ba tutuju won le fi were si omo re emi mo so be to ba wo bi abenu re o ti ma le nbi adua ni mo so yi o elomi te ba ri nbi to ti rojo esa e so pe kilode se ogun ni ejo de bi adua ko le rojo nbe esa te ba ri elomi nibi to ti rojo nbi to ti fe gbowo madamada tenu ri o mo mu bayi ejo de waju olorun ko le rojo wo bi iti mo so fe laaro ni pe o nilo lati fa iya agbara re pada ko ji ibi to ba so si nítorí agbára ènìyàn ó ní ogún ènìyàn tí wọ́n bá gba agbára rẹ lọ́wọ́ ẹ ó ní lè sọ̀rọ̀ láwùjọ ẹ̀sà tí wọ́n bá gba agbára rẹ lọ́wọ́ ẹ ó ní lè tò síbi iwájú tí wọ́n bá gba agbára rẹ lọ́wọ́ ẹ mà ká dáre mọ́ náà bàlíàkà ha mo gbàdúrà fún ẹnìkan bí bí o bá ṣàmẹ́ lórúkọ bàbá o máa tí ẹ̀mẹ́ mẹ́mọ́ àtú agbára rẹ ṣe. Atu agbara rẹ
1: fẹ́.

0: tí mi ò tán mọ̀.
1: Bẹ́ ẹ bá rìnrìn àjò, ṣé ẹ ní extra tire nínú mọ́tò yín ṣá, tó dúró rẹ̀ tó dúró tán, tó wà òkè. Òkè ẹ ní, kí lẹ wá ń gbé mọ́tò sí ojú ọ̀nà fún láti rìnrìn àjò, ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Tó bá ṣe ṣe, wọ́n pè kọ́kọ́ ní fuel pump. O ma n se be tete da se sile lara moto te ba le ra kun bi extra kan si meji e ko da sinu moto e ri awon roadside mechanic to le ba yin fix e o te se to tete ma yo won ti ma da se sile fuel pump awon to lo moto won ti mo nkan ti mo so Akande Baba Junior bo ti se n gbo mi to n pe mi ni mo reti ni odi Bami Abdul Kabir Jala Ruru o ti wa lori re Nigeria e ka ro won gbe yin ni abe wo moto ero re de rinrin ajo eyin ba fi EPC ti le n gbo music le n wo TikTok le n wo Facebook e wa da irin ajo da dereba to n wa yin e stop se be o ati driver to wa yin ati yin te wa ni waju moto te joko si eyin moto eyin mejeje le gbodo je oju lala kan fi sori eyin mejeje le gbodo jo ma wa ko e gbodo ran dereba lowo bo se n wa yin lo irin ajo be ni e mo pe nature ko se cheat aro de sokuta o se se o ki driver fe se bi sun tabi fi fe diju bayi eyin te laju sile e le tete pe daba daba ati yin wa sinu gbo abi ti mo so fun yin ti yin e ma da dereba da mi wa ko tabi wa yin lo sinu ajo elomi eko le le nbe yen na lowo yin ti de to gate ibadan lati challenge o ti de tele o ti sun lonu moto elomi kan ti ran orun e ma se be ati ati driver lejo wa ko yin bi ten lo e fi so wa lafia yin o

0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Ma duwo si Olorun to dara si a ipa wa agbara wa ati atileyin wa. Atun ti wa nu osu kejo bi ere bi awada odun tin pare lo ile wa roju ona wa raye emi mo pa wa mo da wa si ogoforuko Oluwa ko ran pe kan si Olorun ki Oluwa ko se fun lorun ope to dara ni lati nu okan re wa ko juwo re si eleda re oruko Jesu ni agbara je Jesu emi ma wi pe se egba ope wa emi awon woli egba ope wa tori pe da wa si awa laya wa laye amu osu meje awo je patapata ati wa ni osu kejo odun adupe fun ore ofe anu ati abo bi yi tileja ijinu gbe wa lo ko bori wa bi danwo ti de idawo no gbemi wa baba wi ko e se egba ope wa e darijin wa e ya wa si mimo ni kutukutu re ba wa soro e ko si wa o e ton imale gugu eyin ten travel o e jade le ku lowo en sun agba re je bo ni jinge iwo to drive moto o igbo ni dona onu ni digbo abo daju aloyin ko dara abo yin ko sun bi ojumo o ni se mo loruko Jesus ojumo lo ma je ibi o ni ba wa alabi to la oluwa ji danu abo daju anu fo ile tesin gbem oro iloruko Jesu ninu le eni gboku jade e o ni gbe wole mo ni ala odun ija o ori be o se be Jesu Oluwa wa
1: amen Jesus
0: praise the Lord ki la fe gbo ni kutukutu owuro yi oro nla ni o ni e mu iru eyi kuro laye ko ye ko wa laye mo e mu iru eyi kuro laye ko ye ko wa laye mo bo loro ti jade nu bibele ti jade je ka lo sinu owe si awon apostle ori kegide logun ese kegide logun Act 22:22 kilo so Paul lo so ro nbe Act 22:22 kilo wi
1: won si fi eti si titi de oro yi
0: titi de oro yi
1: won si gbe ohun won soke wi pe e mu iru eyi kuro ni aye
0: ni aye
1: ni aye nitori ko ye
0: ko wa laye won Paul ne ni ko mu kuro laye ko ye ko wa laye ki wa se Paul so Olorun to lagbara ni to ba won wi ki ye ko mu kuro laye ni aye ti o ye ko wa laye mo awon wa buburu iwa ika ifomo olomo gunse iwa ipa iwa gbara awon kan wa de pe ni di darura po ni tin ri owo igbe aye ka igbe aye odaju e mu ku laye yin ko ye ko wa laye pelu yin mo je ka lo wo na we galatia o so kini kan nibe n to ye ko mu ku laye niyan o chapter 5:19 galatia 5:19 gbo n to ye ko mu ku nbe won ma ka fun e loko kan to ba fe de rorun apade to ba tin gbo mi lowo re lo se atunse mo po mo lomo lokun jaye mo lo le de wa itage sile ti po bi ti mo ma nso e mu ku laye fopin si aha
1: nje awon ise ti ara farahan ti se won
0: ti se won yi
1: pasaga
0: o be awon nkan to ye ko mu ku laye re niyan iwo to niyawo to loko sile pe pe ale yiyan na sa ni sa o ti je gbese nibi ale yiyan iyawo niyawo lo n gbe lo so hotel mo sa fun o to iwo na ko loko lohun okoko mo en ti dale oni leru e mu pansaga ko laye ko ye ko wa laye pelu yin mo olorun o fe iwa iri lo je niwaju olorun aha
1: agbere
0: agbere o bawo awon odo wi awon odo alaristo awon odo je pe won o ti lo loko okun meto okunrin merin maro to won lojumo won tara won to ko le ba so 5 ọpọlọpọ tó kún lè bàrá fóònù fún wọn ni wọn ṣe ń jà mọlẹ kiri kò mọ pé ọjọ iwájú ló ń bàjẹ kò ń kádà lánàá ló ń pín káàkiri tó bá yá ayélujára kan wà lófo ni àti ṣe yáwá dogun fún amọ parọ mọgun ogun lè bàbá ogun lè mọ tí ò mọ ọwọ mẹsẹ mú ẹyin ọdọ ẹ mú agbèrè kúrò láyé yín kò yẹ kó wà láyé pẹlú yín mọ kí ló dé wọn fi sí ẹni ìwọ nìkan ń sá àǹfààní àdúgbò Olorun o fe egbin lo je niwaju Olorun Olorun o fe
1: iwa iri
0: gbogbo iwa iri mo ti so le kan iwa iri te lo mi nse to nse ni bi ise re opolopo company ko wa Nigeria won ti jejeje won de ti doju company da won ti doju ede awon company o si Nigeria awon ara loyin bo ti trust yin won da le se si Nigeria e ti jerun en to wa nbe gangan won ti padanu nitori kini nitori imo tara iri nikan e mu ku la gbogbo iwa iri imu ti para iredio ru o le pansaga gbere ki lo wa laye yin o de no si church elomi gan je dikiness elomi je dikin elomi je teacher e ko oluko olojo esin mi yin fun gan lawon pastors gan ko ki lo ye ke mu ku laye so ye ko wa laye pelu yin mo gbogbo awon wa palapala ba mu ku laye ko ye ko wa laye pelu yin mo ko ki se Paul tun so Olorun to ye koroko aha
1: iwo bia
0: wo bia elomi ko si o je nle rojo nle ogun ni ko si nkan ti o le je ije ku je na ni sa mo lọ ti ọdún kan mo lọ sí prayer fẹ́ nìkan lẹ́kọ̀ọ́ mo wá mẹ́nìkan dání aje wa lo emi de wa nla we funfun but a de be won da no reason mo wa nla we funfun esan ba mi ra bo le lasan ni kin fi break arabirin da je jo lo yi won ti pa chicken fun won ti dana fun won ba tun je bo le temi lo ba tun wo mi roro mo ni se fe je no ni he mo ni egba ki lo de nigba ti wo ja tata o je ko to je rice to je se mo to je gbogbo emi ti mo an je bo le yo kan pe ki mo mi si fun mo le ni ngba wo bi o sa wo mi ro mo ni se fe je oni be ni mo ni ha o da egba lai so mo de ye je mo pe obirin yen emi olodun be lara re o nipa ku je na mi edeku wo bi akosi bi elomi o ti le jeun njo ke nikan so fun mi pe ladugo awon fe de ka won sele n ba nje ah won do ba sapo kan won je ladugo awon nje to mo di awon je ku je wo bi a yo mo ti yo mo gogoro yo je gbogbo e mo la won gbogbo e iko wa si bembe elomi ko elowo won ni lo oyinbo iko won ti de tan won o le rin mo lowo je ku je wo bi a o mo ba ye yan je mi o yo pa na mi e patapata aha
1: iborisha
0: elomi o orisa yi na ni o olorun to loju ti o riran to ni enu ti o le soro to ni ese ti o le rin iwo ni won ye ko tun fun lo yin ka o tun fun eh ko to di popin aye de ko to di popo ka e mo be o ba se atun se jawo ni be mu ku o laye ko ye ko wa laye pelu re mo aha
1: oso
0: olorun o fe e jawo ni be e ja ko agbe aye kankan ko le gba adejobo olorun aye na lo mo e je ka jawo nbe olorun o fe aha
1: irira
0: ko dede mo ko ro mo nkan gi lai midi ani re sa mo nbe ni o sa hate e sa ni wa to se hate si owo olodumare bawo lo se hate omo ni keji egbe re olorun o fe laani to ko si awo ni wa nkan nkan jojo jera won lomo ni o okunrin ni hate yawo e bi igbe be ni yawo mi hate oko re bi ku ira re gan gidi gan ni ni bi ise nko mi ta tin taja nko ah awon alamuleti re nko kilo ta fin ko rara wa olorun o fe o tun wa se se tun wa denu jo olorun e je ko e je e mu kuro laye ko ye ko wa laye pelu yin mo aha
1: ija
0: elomi o ro ni e je ko duro church fun ojo meto yo se kan e ri pe ko se ba gbele ija ni sa olorun o fe ija lan dopo ti awo ija ni bi oro won lura won yira won mele won lura won tun se won tun mara gbu won tun mo ba topo ti awo lo aye kan na niyan ki le nku awon omo yin ki le nfi la awon omo yin lowo o tun daruko ilara oni lara le pa yin to ba le ni to ba nbarin to ba se lara to ba de se sa fun ma pa e o didi emi e mo ni lara o buru ju emi aje gan lo o lara le pa yin tori ko se nkan to fe se ma te lorun ki nko ni kan sa di ti e ni sa bi won se mu eni yen ku tun gba portion re ni bi se mo yan to ti ku he ni bi se tori ku gba promotion o ti ri ku he ni le se re to fun ara re da ti won ti padanu kun le gba position re eh e je ka jawo nbe o e mu ku o laye ko ye ko wa laye pelu yin mo aha
1: ibinu
0: binu bi binu ma se se mo je ki orun ko wa ba bi ninu re elomi binu ina ni sa yo mo yin odi ose kan odi ose mi to ko se awon mo yin ara won lodi mo ti ri eri ni toko ba lo bi se yo fowo le fun yawo re oni ba soro ya won na yo danu je foko ko ni ba ko soro aye wo ni yen na seyin te yin ara yin lodi te binu te le raye pray ye kan je ko olohun si o nfi ai mokan o nfi payawo orun nitori wa buruku nitori binu abiju binu ma sese mo je korun ko wa babi ninu re aha aso won ka gbawe ati gbawe won ka lori oke ati lori oke sadua ni abo n wijo won lo ko ba won mo israeli rin to je ko fi ogoji ojo rin won fo ogoji odun rin ni bi aso ti mu elomi o ti je ko doto olorun aka to fi ma pray to fi ma gbadura yeso mo yekun mo ati kikun ataso nkan kan na ni mo ku laye re o mo so na ju gbagbodi lonjo ni mo ni lowo ni tin ko ba si bo soju e ma mo be olorun na ni a le ti pati pa mu tin ga ita ngbe gan ko to olorun lorun kan ma le ya o kan ma le si wa ni o tun wa mo so ni wa ni pastor mi tell alon tin pastor oni na no tin abaye ti gan gan ko fogo fo olorun yeso mo olorun o fe aha
1: isota
0: iyen se lo ka kiri gbogbo le se lo fe wa anybody te ma ti fi sori bayi o ti dan lowo won o mo de te mo ni bi mo si je ko je gbesi ti won ma ko ba o tun wa wonu ijo olorun awon mo jo won de se mo pastor eni ko kin dotedi o ti o ba o kere ju yo meni kan mara nkan to buru nti o ba se fun yan won ma se fun won na o olorun o fe mo de te mo ni won ti mu ote won ti fi tu opolopo ijo olorun ka won ti mu ote won ti fi ba opolopo ile ise je awa africa ti e buru nu nkan papa ju la wa le yoruba nkan ipolo o po lara wa e je ka jawo mi olorun o fe aha
1: adamo
0: ti eni kan lo mo bamu ni moyo ko le ran omo ni keji lowo ko omo ni keji mo ko lo ba ko ke mi kan lenu re be o le ran lowo adamo ti enikan lo mo ko fe mo bi ogun kan se nlo e ba mo ke loju re be o ma sanju pa ni o a lo re ni won a lo re soro se ki lode aran kan aran kan ko mo le dari jin ni oro odun meta oro odun merin oro odun marun lorun to poti awo na ani be na ni jo ni ni last year o se mi ni year before o se mi 15 years ago o se mi ojo le wa fe to dari jira yin to ba mo kan ko lo odun ko nja kadu are ko gba o e mu ku o laye ko ye ko wa laye pelu yin mo aha
1: ipaniyan
0: ipa o ti fa han ba ti ejo ti fa han pa sora fun ipaniyan ye fa han paniyan mo aha
1: imuti para
0: lo kayoku fun re mo fe possible mi imuti para ati mu para ati mo mu para o fi maye ara re je ni ko si nkan to fe olorun ko kan olorun o ati mu para obirin na mu ti o ye en kan so njo ko ni obirin kan to ngba sile ni lo yinbo o n to n ba to wa ati ma mu ti carton ti igbo lo re mo ni ki lo de o ni tori ko n ronu mo ni ha o fe para lojo aipe ni o ti mu mu ko ni ki ronu ko laye niyan o tun gba to ti bada loju re se ko ni pada si bi ronu re poloko to ku lai ti pe ojo to ti ri cancer he o ti mu lo ba ye won je debe lo sora olorun o fe iwe first corinthians chapter 6 verse 9 to 10 corinthi kini ori kefa ese kesan kilo wi
1: eyi ko mo pe awon alaisooto ti o jogun ijoba olorun
0: nkan ti mo fe ko mo leleyi o enikeni to ba ti ja alaisooto ki yo jogun ijoba olorun nibo lo ti ja alaisooto nibo na ti first ori to ti da gbogbo eru mo won lowo njo kan kan ba mi pe kin jo kin pray fa won ile ise awon oga won o fa won si ile ise ile ise awon ti jerun awon ko le meji meji mo le mi o le pray fun yin o ika ni yin eni bi ni yin ti eni o le last ai mo ye ile ise ta ni nibadan ni bayi won ti jerun won lo da ti won le lotun lo si ni wa leyin to se nibe yen won ma se fun won na aha
1: Kamatan yin je.
0: Ki si awon agbere. Ko le dejo kun ijobo Olorun o. Kamatan yin je. Akoko mi se lo ma pare ijo mejo. Sa wo ni lu gbogbo iwa palapala. Gbo mi ore jade gbo ni se waju kin gba dua fun yin. Gbogbo esikasi to ba n se o ipa Jesu ka agbara re ka. Jesu lo ni segun lo di orun. Won pe ni omo alade alaafia. Yo ro re jade ase yo de wonu omi yen o de gba alaafia. To ba ti gbagbo o ma ri ogo Olorun. E je ka gbadura. Baba wi pe se egba ope o. Gbogbo asise wa patapata idariji wa afeke gba ko so aye wa gbogbo ọtọdọ mi dowo to fe satunla ko dariji ko saanu fun e gbogbo eda to n sese gboro lu alenu mi gbogbo to je mo iran cancer lagware o ya ko gbe danu baka bo mo ye kere aba jehova o ya ko gbe danu gbe mu lara da gbe tun sile gbe ra pada gbe wo so lori akete lo ko jesu ya di de o mi yen yi pada bi e je jesu lo ba ya si mo o la ya si mo o la ya si mo o la ya si mo ni oruko jesu logan o mi je ko sewo orísun ẹsẹ yẹn kó gbẹdà agbára ajínde wọnú omi yẹn lọ ẹmí ikú jáde ẹmí ikú jáde ẹmí ikú jáde aláìkúláyé ìdá gba àlàáfíà gba ìwòsàn mo pa aláṣẹ ẹmí ò dá alába gbogbo ẹyìn ẹmí ẹsẹ yẹn gbẹdànù lórí dàkítì yóò dìde ìṣẹgun dájú gba yẹ kí iye borí ẹ orílẹ̀-èdè nàìjíríà gba àtúntò gba àtúnyàn gba àtúnṣe ogun òní kó wa ààbò dájú oníbẹ̀ òṣẹ bẹ ọyọ state gba àlàáfíà bẹ fọkàn balẹ̀ oníbẹ̀ òṣẹ bẹ jésù olúwawa
1: amen
0: jesus praise the lord orúkọ lẹ́sùn a kò yí padà christ flower church ni ó wà ní odò ọ̀nà eléwé gbogbo programs àná ọ̀sẹ̀ wa pátá kò yí padà fẹ́rìsùn àti ẹ̀mọ alábàtí bọ́ sínú oṣù kẹsàn-án sí a mọ̀ sí programu kò oṣù kan láti mọ̀ sí tábàtì bẹ̀rẹ̀ ní september 1 ó di october 1 ká tó parí ẹ̀ ó mọ̀ ńlágbára gidigidigidi ìwọ náà tẹ́ kó wa tọ́ kó péréré lóluwa kò sí rẹ̀sán tó ń bẹ̀ lára rẹ̀ tó bá gbogbo aspect jésù ò ní owó san gbogbo programu aláàárín ọ̀sẹ̀ bọ́ sí ilé monday aago mẹ́fà ni sí aago méje ìrọ̀lẹ́ bible class ni bible lecture ilé ẹ̀kọ́ bíbélì tó yẹ kórókó ni wákàtí kan àbọ̀ láti máa ń ṣe gbogbo ọjọ́ tuesday à ń pè ní wákàtí ìyanu wàwo náà wà gbà yanu tirẹ̀ láago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí aago méje láòsàn ni wọ́n tún ti dọjọ́ wednesday àtún ti gbé sí ìrọ̀lẹ́ ní wednesday aago márùn-ún ìrọ̀lẹ́ sí aago méje àbọ̀ ni gbogbo ọjọ́ thursday àwọn workers lónìí àwọn disciples lónìí fúnmọ́ fi àdúrà àwọn onípòjìpò lọ́wọ́ first friday and last friday onísòro wa gbogbo ọjọ́ ológo ojú olúwa pátá sunday school bẹ̀rẹ̀ láago mẹ́jọ ìṣojú lọ́wọ́ gangan bẹ̀rẹ̀ láago mẹ́sàn-án tí dìgbàtí olúwa bá tó wá sílẹ̀ ó rí ọ̀fẹ́ rẹ̀ kó máa bá wa lọ nọ́mbà mi lélẹ́yìí 0706259661 lẹ́ẹ̀kan sí 0706259661 orí ìfẹ́ràn kò máa bá wa lọ.
2: A nígbàgbọ́ wípé ẹ ti di alábùkún fún nípa ọ̀rọ̀ náà nípasẹ̀ Prophetess Esther Oluwakemi Adebayo ti Christ Follower Evangelical Ministry aka New Glory along Ojo Ekun Road behind Bàbá Ọlọ́ra bus stop odò ọ̀nà Eléwé Ìbàdàn. Ẹ tún pàdé wa ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ kí orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ kó tó fún wa. Lorúkọ Jésù, àmín.

0: ayewo lo wa to ba wa ti ku mo ro
1: oya
0: ye okan re wo la ro yi nibo lo ti subu ayesu wa fun lati dile

0: emi na try ko wo ta o kokon o de don kan mo fi sise leko LTVA ati Bond FM leko
1: tinani ko le luwa laye mi
0: mo gbo olu eko metiti aya ja won leko alele to wa wo lu yi o
1: ba ko to yin o
0: ose ti mo debe na ni sponsor n wole ni kereke
1: iba ba se o
0: ta tun lele to wo lu eko
1: ti e pa mi mo
0: ti e ko we kale ti ma fan bi elepo to
1: emi o ma ma riru eledun ma re iri o
0: a lu pupo nu rin a
1: kemi bo se gemi
0: accident ibu kan o sele logere
1: o ma lo ka o pogo
0: olorun ni ojo memi mi lo
2: o bi ji o pogo
0: Mami, orun re re o.
1: O ma popa.
0: Emi ani ya lorun.
1: Ti ma ni ko re duwa.
0: Gbega.
1: Lori e.
0: Oba ma ri 20 million leko pada abana. Ma se to mo.
1: To ba je be.
0: Duro re je ota po nbe o.
1: Ki ma
0: mo ya mere mo ho. Ilu mi re osan mi lu Ibadan.
1: Mo je
0: Ibadan ni baje lagbara Eledua.
1: Mi o anu lo pe mi.
0: Ase gongori ade ori oba.
2: Na ise mi mo se.
0: Olubadan le Ibadan ba nfase si.
1: Bi
0: o ya otun to si mi mo le Ibadan kaakiri agbanla yi ami ase Edumare.

0: se ti wa nibe o se ti wa ndi ero yin o
1: baba de da yi ga roko yo ri sanu baba e be mo fi ja
0: be ba ti wa nbe ejete ebe kete lagelu lowo yi mo de need the comment ni lori eto toni be ba se comment si lori eto yi ebun be fun yin o anje jebun en te jebun en to comment ju nje jo won ati isowo yin wa se like pe yi e ma ropo hangi ko hangi o bi on lati o ma se ko wa egba toni.

7 star 100 for star 2 hash. O ti gbe de o. O ti gbe de o. O ti gbe number ide o. Ka se ti gbe number ide o. Won ti te number yen si mi en to jawo re o. Ta le ni yin. Won ti gbe o number eni yen wole en to jawo ti de o. En to jawo ti de o. Ta lo ni number yi. Hey! Owo lo nlo lo nbo yi. Ta ni o gba owo yi. Owo ka se lo se mi ni jojo bi ewe oju omi yi. Ta le en to tan green fun lo se ni. 090 lo bere number yen 538118 5318 eme binu 090 lo bere number yen 5318 lo pari e o ta lo lowo yi owo re o su o ide gbengbe owo ti de o

0: ba adua to ye ko ni kaluku wo ma gba ni pe kolon ba ma ja bo so wa lagbeda kolon ba mo si ja kabama
1: kianna kabi afiyo nasiru ni abadi
0: ai mo ya mo tin tin benu gbeyawo ni isin tan kaba

0: si bo se le le to awon kan be to e pe be ba ti so sita okan yin o bale oluse yin ade yen mo wo gbe mi ntere yin na lori Facebook hello aja mo dinat omo lo la ran si Christ way lori TikTok mo reyin na hello hello e kale eh je ipin ja ipin ni abi ki lo sele hello hello e kale hello e tin be loju opo dakun eja foju opo le fa awon to fe n ba wa soro Nigerians yi ma n sele te pe ta ba ti pe number n se to ye ke save we ni save number e kokko da ye na ha ti da ye ripo ring ke to save e ki lo de phone te ra e ka manual e ni belegbe re yo mo fun number o ti fun number o kokko se o kokko flash yen na o ye se fun street ni o ya ki lo fe so oro won ni be lokan e to bu lati so sita awon oro mi nbe o le so fun re gangan te jo close oro mi nbe o le so fun re alashiri o le so fun ko egan o le so fun yawo e pero n ba o pe se ko ni afin te lojo waju hello hello e karo e kale yes am ngbo yin
1: hello
0: ngbo yin sir mo ngbo yin dada hello mo gbo mi olawale alejo oye dele hello
1: hello Jean-Gomba.
0: Yes mo tin bo yin bayi baba
1: okay e pare
0: yes sir
1: e pare
0: oya mo gbo yin papa baba mi
1: gbo yin dada
0: oya mo gbe mi gbo eyin dada e mo soro lo mo gbo yin
1: e so ki mi
0: oya se pe mi pada ngba na mi gbo yin abi